es rapot cikvar. Un kam es spēju rapot mācos, es staigāt cikvar. Un kam es spēju staigāt mācos, es paskriet cikvar.